0: Allô?
1: Allô?
0: Aïe, Kaba, mais si, nous manuel en gamme, ouais. Y'a un olé, y'a manu.
1: Ben, Frangan, y'a Blue Benoit.
0: Bah, Blue Benoit.
2: Maestro Benoit.
0: Ah, on y fait en gamme, afflé, hein?
1: Ou mon offense.
0: Eh, anana, un cocoa,
2: un cocoa.
0: Ah, ou. Bah, Franco, on
1: est. Ah, bien, à moi, y'a un rouge à bout de main.
0: Bah, Franco, on est.
2: On est pas franco, on est pas franco, mais point royal.
0: Yo, Baba, Baba Blue.
1: Yeah.
0: India, qu'on est bien moi à flé, nekenga.
2: Et quand est-ce que
0: tu es? Tu sais quand India qu'on est bien moi à flé, ingré mon gars, non?
1: Yo.
0: Yeah, l'on t'a senti ça?
1: Eh,
0: quand
2: il fait, à son ami en
1: Yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y